0: 577, Med 30.
1: Med 30.
0: Med 30, engine 3 en route, 67, Patriot Strat.
1: Repeat, Med 30. Copy route 67, Patriot Strat.